0: 105. Your superstition.
1: Aj, da li znaš, pametiš Milice, koga si bebne, malečki, koga si bebne, malečki Milice, koga se

amerikanski od band One Republic, neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop-rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen sedmi pored studija.

0: Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Septembri v Afrodite S so odlični ponudi. Lice, 3 tretmani plus 1 gratis. Telo, 6 tretmani plus 4 gratis. So najdobrite originalni i profesionalni aparati. I neverojatni minus 30% popust za lasersko i trajno odstranuvanje na vlakna. Zakažete online i dobite 10% popust na dnevnite uslugi. Ve očekuvame i na našata nova lokacija vo centar. Afrodita S. Ubavinata zaslužuva najdobro.
2: Antena 5 na internet. Super kvalitete. Digitalen. Audio stream.
3: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
2: Antena 5.

0: Ова саботта имелева. Не пропуштајте. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
1: Антена 5.

američanskiot band One Republic neodamna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop-rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivniot predstojen 7. pored studijski album.

Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 18 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.

0: Slavime 7 godini AED i 7 mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so AED combo. Sega ga dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj AED.
2: Ej, ajde da budemo realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E, to je vistinska pobeda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.
3: Sara Fashion, omiljenata destinacija za shopping, dobiva nov premium prostor. Na ista adresa, no na nova lokacija. Prvi kat vo Skopje City Mall. Od 1. oktomvri uživajte vo novo nivo za premium shopping iskustvo. Večekat specijalne iznenaduvanja. Sara Fashion, sekogaš poveke.
4: The best music,
5: the best DJ,
4: the best sound every day on Radio Antenna 5.

Amerikanski od band One Republic neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no u sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na njim od predstojen sedmi pored studijski

Od 60-ita do 90-ita. Deceni ispolnati su hitovi. Na jedno mesto. Antena 5 Flashback, zajedno s Obažem.